Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito, Incognito, Mr. Incognito.